ikú nǹkan máa lè ná sọnà sí tututu ìbánabantabaasi látẹ̀ ṣẹta iná ilé tàtẹ̀ pàápàá ibu lábúlá ètè wings wí ṣokoṣoko 0747514932 tẹ́kẹ́lẹ́ ntọ́kọ ẹni ṣàkó ibu ìsábàrà ntọ́ bá wínà kò suka ẹjọ́ ni ibà bu ìṣe limpopo mahala hermano bella funeral services and take the chance.